Ebra Suno Nsia Boy Haya Tom 106.3 FM. So Asante Mantem na Wutia ye friend show 104.5 yadem Asempa 94.7 FM and atom 106.3 FM. Yenina kokum lemle fan of first street and ye wo. Yani affiliate station se bi wa my gun and we bi wam no ne. Ya kabo mwa e ye super weekend kasye bon ye de bre we dum fwa dum yen. Tacha mada bodriem we dear. Na wasi ye sumo. Na osum nwa ye sumo kasi ye bo ye de bre mwono. En se mwe wumwono ebi ene se. Gana mampeni John Dramani Mahama edi atuja. Se afedi ye bebi edu no. Atrapo, atwape, wasrada. Kanesu afo ya nwa shwa wame yisi kasem. So wasi afedi ene sada nisa ye mu wasren wamra. Wamra wama gane mu. Na Ghana for cheno. Wo ensem fufroso emwono. Ghana prison service mpeni mfo. Ena kwa yi obefa suo. Na watiti nipa ye wone duye fie. Da ye obetu miyabua. Ameti eni yako suo no. Eni ya uwe juma. Wa ye webie dana no dendendem. Ena asanti ya Tim Central. Adishi ye wawono mo ese. Kwa nongu bypass nua. Sese ya kansi nse muno. Pari ufobe renu wanyo. Wame renu wanye mawomu. Ebusi ya kasi ya bono, ebika we muna anopeyi, ya buwabu anuwa ya debre muo. Ni ya da asia, asedani ya nane seyi. E ye keo chako toothpaste ni ya da wasie. E se wajuma wa ya de sumuono, e ye juma suno. Keo chako toothpaste, aposi ya ditu ya siyo, ne mansi ya china mno e ya ding. Nkaye friwe ni muba, kama, ena nibu wa soda fem. E ti ya depa nibu wa fuo, ena samara pharmacy ya davroma. Wade edumwe. Na enwe